tačno je 9 časova. Vijesti, minut 2. Dobro jutro. U Krekovima u opštini Nevesinje danas će biti obilježena 151. godišnjica od Nevesinjske puške. Kod spomenika hercegovačkim ustanicima bit će služen pomen i položeni vijenci. Veće plate zaposlenima u javnom sektoru od 1. avgusta. Set zakona koji propisuje povećanje od 5% razmotren je u Narodnoj skupštini. Veće plate trebalo bi da dobiju zaposleni u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, javnim službama, osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima, oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda, kulture, pripadnici MUP-a zaposleni u organima uprave Republike Srpske i pravosudnim institucijama. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da bi autoput od Beograda do Banja Luke trebalo da bude skroz završen najkasnije za 4 godine. Nove izborne tehnologije biračima u Bosni i Hercegovini na opštim izborima donijeće listić na kojem će biti naziv stranaka i brojevi, a drugi sa imenima stranačkih kandidata, zbog čega se teško može govoriti o jasnom, jednostavnom i transparentnom izboru, piše zagrebački Večernji list, izdanje za BiH. 8 članica Europske unije usprotivilo se prijedlogu Evropske komisije da se otvori novi klaster u pregovorima sa Srbijom u procesu učlanjenja u Uniju, javio je portal EU Raktiv. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je u srijedu uveče da su najnoviji napadi američke vojske na Iran odmazda za bombardovanje civilnih brodova od strane Teherana u Ormuskom Moreuzu. 22 stepena je trenutna temperatura u Laktašima, a maksimalna dnevna danas oko 29. Slušali ste kratke vijesti.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Sobi, jesi ti radio? Raku.
2: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel.

9:42. Hit dana, radija, Laktaši. U 18 minuta do 10 časova vrijeme je da krenemo u avanturu izbora za hit dana ovog 9. jula. U nastavku dva dueta, dva sjajna dueta, Željko Samardžić i Crvena jabuka, ali je ljubavi kao prijedlog broj 1, a odmah nakon njih čućemo i Sašu Matića u duetu sa Željkom Joksimovićem, single od prošle godine, sa kraja prošle godine, koji se zove Ništavilo. Vi glasajte na 065 078 888, Viber, WhatsApp, SMS i svakako izaberite ono što najviše volite.

Vijesti, minut dva. Časova. Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija. Odlukom o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija vlada Srpske je uskladila opšti bod i penzije ostvarene do 31. jula, odnosno utvrdila je povećanje za 3,55%. Komemorativna sjednica Skupštine opštine Srebrenica, na kojoj odbornici odaju počast svim nevino stradalim stanovnicima ove lokalne zajednice u proteklom ratu, bit će održana sutra. Sjednica je zakazana za 11 časova, a bit će održana povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba i 31 godine od stradanja Bošnjaka iz Srebrenice. Razmatranjem prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju po hitnom postupku danas je nastavljena sjednica Narodne skupštine. Vlada Srpske prihvatila je danas informaciju o potrebi obezbjeđivanja finansijske podrške opštini Drvar te dala saglasnost da se obezbjedi finansijska podrška u cilju osiguranja budžetske likvidnosti ove opštine u iznosu od 1 000 000 konvertibilnih maraka. 8 članica Europske unije usprotivilo se prijedlogu Europske komisije da se otvori novi klaster u pregovorima sa Srbijom u procesu učlanjenja u Uniju, javio je portal Euractiv. Pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreus danas je gotovo potpuno obustavljen nakon što su Sjedinjene Američke Države drugi dan za redom izvele napade na Iran, prenosi Bloomberg. 24 stepena je trenutna temperatura u Laktašima, a maksimalna dnevna danas oko 29. Slušali ste kratke vijesti.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva. Dobar dan. U Krekovima kod Nevesinja obilježava se 151. godina od Nevesinjske puške. Kod spomenika hercegovačkim ustanicima služen je pomen i položeni vijenci. Vlada Republike Srpske prihvatila je danas informaciju o potrebi obezbjeđenja finansijske podrške opštini Drvar, te je dala saglasnost da se obezbjedi finansijska podrška u cilju osiguranja budžetske likvidnosti ove opštine u iznosu od 1.000.000 maraka. Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije i ambasador Rusije u Beogradu, Aleksandar Bocan-Harčenko, poručili su danas da će se dvije zemlje suprotstaviti svim pokušajima revizije istorijskih činjenica. Rekonstrukcija vlade Milojka Spajića, crnogorskog premijera, mogla bi biti okončana do kraja jula, saznaje Podgorički dan iz nezvaničnih, ali pouzdanih izvora. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je u srijedu uveče da su najnoviji napadi američke vojske na Iran odmazda za bombardovanje civilnih brodova od strane Teherana u Ormuskom Oreuzu. 26 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, maksimalna dnevna danas oko 29. Slušali ste kratke vijesti.

0: Vremenska prognoza.
1: Dođu smo i do vremenske prognoze, a samim tim i do samog kraja našeg zajedničkog druženja na talasu radija Laktaši. Što se tiče vremenskih prilika u Republici Srpskoj, umjereno oblačno i umjereno toplo ovog 9. jula, kažu meteorolozi, i pretežno sunčano. Tokom dana moguće dnevni razvoj oblačnosti. Trenutno u Laktašima 26 stepeni, a do kraja dana 29. Kada govorimo o 10. julu, odnosno petku, sutrašnjem danu, još toplije i pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost najavljuje.

0: Meteorolozi, sredinom dana postepeno na oblačenje na zapadu koje će se tokom poslije podneva širiti dalje ka sjeveru i istoku i to uglavnom bez padavina. Uveče u većini dijelova vedro, sem na sjeveroistoku gdje će se javiti prolazna oblačnost. Minimalne temperature vazduha u Republici Srpskoj sutra između 12 i 17, a maksimalne između 28 i 34. Kada govorimo o laktašima, sutra nas očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, sredinom dana umjereno na oblačenje od zapada bez padavina, uz vjetar slab promjenljiv ili sjevernih smjerova. Minimalna temperatura vazduha oko 16, ova jutarnja, a tokom dana maksimalna dnevna oko 30-32 recimo. Što se tiče bioprognoze, stabilizacija vremenskih prilika, duži sunčani intervali i umjereni porast temperaturnih vrijednosti pozitivno djeluje na opštu sliku, te gobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebalo bi se umanjiti. Više svježine tokom jutra, ali i tokom večeri, također će omogućiti mirniji san. Preporučljivo je svakako slojevitije oblačenje kako bi se po potrebi mogli u toku dana i raskomotiti. Opšta slika sa više vedrine bit će ljepša u čitavoj Republici Srpskoj. Ljudi, hvala vam na pažnji, srdačan pozdrav šaljemo vam sa Talasa Radija Laktaši, ostajte u dobrom raspoloženju, čujemo se sutra ponovo od 7 časova.
1: Vremenska prognoza

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.
4: Sobi, jesi ti radio traku?
3: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel.

0: Marketing. Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.
1: Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.